0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki,

0: en þú, það er lítið, sko.
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta er líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir.
2: Ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina.
3: Já,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar.

0: 7 til 10
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust

0: Mia Fim Shear.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, nú er það ekki nóg.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957 Forsyning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Turn up. FM 957.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
0: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Skemmtilegasti
3: morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: Já,
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust

0: á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Líkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem í kringum kannski nýgræðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
11: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
13: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein,
2: já, tveir, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Kristall, það sést.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: mörkin 1 eða pantaðu á stout.is. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverinni.

0: spurningu fyrir þig. Hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, var að spara!
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæns.

0: sem býr að handan vill komast yfir.
1: Looks like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Komin í bíó.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.
11: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Já, það bara þannig, það laugardagur og við erum í gír, ég í gír, þú ert í gír. Við erum að tala að það laugardagur 15. ágúst, þannig að ágúst hálfnaður, þetta 8. mánuður ársins. Það styttist í, ég ætla ekki að segja það styttist í jólin. Ég sagði það. Það styttist í jólin hægt og rólega en Andri Björn seti ég og seti í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ætla að gera það til klukkan 4 í dag. Þannig að við ætlum ekkert vera sko að dvelja mikið við þetta. Við ætlum bara að halda áfram, við ætlum að gera það fallega og núna erum við bara að fara í mína uppáhalds konu. Jú, þetta er að sjálfsögðu okkar uppáhalds Ariana Grande.

Okkar lang besta kona Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957 Andri Björnsetti og verði jú, svona fallusamstur á Æslandi Glacial með þér til fjögur dag Við ætlum að fara aðeins yfir gólmóti sem að átti sér stað í gæ Við ætlum að fara aðeins yfir bara hvað gerast í heiminum í dag Og svo ætlum við aðeins að taka sko Við ætlum að taka þetta aðeins til hliðar Og við ætlum að gera þetta betur Af því að við ætlum að fara beint í topp tónlistina Og við ætlum að halda okkur svolítið þar Við ætlum að vera í sér topp tónlist sem svo virt, sem svo góð Þannig að við ætlum ekki að fara að leika þetta Ég ætlum Þetta að sjálfsögðu Jason Derulo lagið

0: Já, það er að sjálfsögðu blöðstrákarni með allt sem ég þarf hér að FM 957 því líkt lag litla lagið en wow, kann ég ekki að tala að það en eins og ég sagði við áðan þá ætlum við að halda fram eftir öskama stund við ætlum að fyrst að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial síðan höldum við áfram eftir það
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Sæfisnesi á
4: Hellisandi
3: og það nú verða uppselt á það
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
5: Hver
3: eru
5: að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöf er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldali 24 rum á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
10: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.

Hversu djúp er ástin þín er spurningin sem að spurði er Það líka, þetta svona, þetta þannig verið að velta steinum Þannig gjörsamlega verið að velta steinum Þetta stóra spurningin í lífinu Hversu djúp er þín ást En ég hugsaði með mér afsakið Ég hugsaði með mér hvernig ég var að gera þetta Hvernig ég var að toppa þetta Hvernig ég var að fara úr how deep is your love Og reyna að toppa Og ég hugsaði með mér Sko, litla systir mín Hún var obsessed með eitt lag Þannig að ég ætla að setja á, ég ætla að sjá hvort að fólk munan það eftir þessu Þetta svolítið búið að deyja upp á síkasti En, til þess ég Að endur vekja þetta Þessa geðveiki, þetta að sjálfsögur K-pop Demon Hunters Þetta golden

til New York ég veistu, ég öfunda svo Patta Hæmi hann út í New York núna en að hlusta þetta lætur mig vilja fara til New York ég ætla bara að viðurkenna ég held ég væri ekki þessi típa sem að myndi hlusta eitthvað lag og vilja fara eitthvað út af því en ég það núna ég væri svo til ég að fara til New York hafa það nice, hafa það kósi það svo gott veður hana líka ég búin að vera að sjá það á myndum og vítjum frá Patta Hæmi það hrikalega gott veður úti núna þannig að ég öfunda

okkar besti maður Harry Styles með As It Was hér á FM og því líku tónlistamaður það er bara staðan, því líku tónlistamaður þannig að ég verð að segja að Guðjónsmaður fór nú að tónleika með honum út í London ég öfunda Ég ætla bara að viðurkenna það, ég öfunda En þess vegna bara staðan þannig Við ætlum bara að halda áfram í svona öfunds lögum Og það einn tónlistamaður sem ég var til að fara á tónleika með Það var það drikk Það bara þannig, þannig að gugga í öfundaði Nei, ég ætla ekki að segja það En ég hefði verið til að fara á drikk tónleikana Ég viðurkenna það Og en ég var að eiga þetta á minni saman sko. Ég alltaf að klikka á því að kaupa mið á svona tónleika Svo sé ég alltaf eftir að hafa ekki fengið með það. Fara að mér.

0: Eftir örskamma stund við vorum að hlusta hérna á Valerie með Mark Ronson og Amy Winehouse en Andri Björs heiti og búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfið Æslandi Glacier þannig að eins og ég sagði við Valerie í gangi við að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilum á það
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacier
2: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni með það á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
6: Prís tveggjára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.

lag sem að gjössamlega tók yfir á sínum tíma og skiljulega frábært lag þetta sjálfsögðu Shaboozy með A Bar Song eða Tipsy eins og sem við vilja kalla en í gær átti sér stað Gólmót FM 957 og það fóru þetta þannig fram að ef þú skráið þá bara það dregið út hverju komast inn og ég til dæmis fekk ekki að spila en ég var staðanum og ég var að staðanum og var að na, við vorum saman ég Guðjón Jóna við vorum saman í kontenti fyrir FM en það gekk svo vel og það var svo góð stemming og öllum að ég verð bara að gefa þeim það að þetta var svo ógeðslega gaman af því að það voru allir í sömu stemmingu það var allir að hafa gaman það var svona nummer 1, 2 og 3 í öllu hana þannig að maður verður að gefa þessu það maður verður að gefa þessu það en eins og segi, næsta ár annað gólmót og ég vona að þú mæti þá og vona að allir mæti þá allir skráu sig af því að þetta bara það gaman og þetta var fyrst sinn sem ég fór ég ætla á næsta ári, það klárt mál

0: Miley Cyrus með Younger You úr heimildamyndinum Hannah Montana sem ég mæli með að þú ert ekki búin að sjá kíktu á það og fóðu ein Icelandic Glacial með því af því að frábær heimildamynd ætla ég bara að segja mér fannst það persónulega en það þýðir ekki að þér þurfa að finnast það en það bara eins og það Andri Björs heiti ég og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í mjög fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamstund en áður að gera það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð síðan fyrir við beint í Raven Lane við erum fyrir Samber Luigi og Mara Birnir Rorra og Krismund Axel þannig að það nóg að gerast en eftir örskamstund
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO, heldur að Dínan hefði bara mjög að vera frammi hún var ein, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein
2: Já, ekki
3: Vilt það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Up Pink
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Möguleikinn á geta veitt á þjónustu að hafa hérna smáhísi í Lækjarakoti en náttúrulega náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstenglinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
8: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
9: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

með Home Wrecker þvílíkt lag og tónlistamaður og ég barðist fyrir að fá þetta í spilun ég ætla bara að viðurkenna að þetta mitt uppáhalds Somber lag það Home Wrecker en í dag stór dagur af því að jú það afmælisbönn og fyrsta afmælisbönn dagsins hefði verið Nipsey Hussle rappari en hann lést árið 2019 hann hefði átt afmæli í dag fættur 85 þannig hann væri 41 árs í dag Tones and I sönguna Hún á ammæli í dag, Anthony Anderson, hann á ammæli í dag, hann 55 ára. Napoleon, hann hefði átt ammæli í dag, en hann lést árið 1821, þannig að hann á ekki ammæli í dag, hann hefði átt ammæli í dag. Prinsess Anna, hún á ammæli í dag, breyta prinsessa, svo erum við að tala já, Matt Johnson, Peter Herman, Lex Friedman, Svo erum við að tala Jennifer Lawrence, hún afmælisbarn dagsins, Joe Jonas, hann á afmæli í dag, Ben Affleck, hann á afmæli í dag, Chief Keef, hann á afmæli í dag. En svo það stærsta afmælisbarnið af þeim öllum, það einn af mínu bestu vinum, Axel Nói Thorlacius. Hann býttu, hvað hann gamall? Hann 21 árs í dag, hann á afmæli í dag og ég jú, afmælisbarn dagsins. Þannig að Axel Nói til hamingju með daginn. Þetta lag hérna, maður sjá, byrju, ég var að finna hvað lag fyrir hann Hann er, maður sjá, hvar hann? Ég veit ekki hvað hann fílar Ég veit það ekki Ég er búin að finna Hann er hér Það nákvæmlega þessi hérna Axel Nói, þetta fyrir þig Til hann ekki með daginn og njóttu í dag

með Birni hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og munum vera með þér til klukkan 4 í dag en þetta ekki allt bara dans á rósum hér þetta ekki allt dans á rósum við erum að fara að halda áfram í því sem ég kalla topptónlist við erum að fara að fá til mín gest á eftir að ræða eitt sem hann var að opna þannig að spenntu fyrir því þetta tengist nefnilega því sem ég orðin háðu núna þannig að það er nóg gerist í dag þegar ég tala topp tónlist þá ég tala við erum að fara sko í Ice Guys og eftir Alex Warren, Rorra, Robbie Williams Christmas Axel og Elínu Lovísu svo fyrir við eftir í Post Malone og Dua Lipa og svona en fyrst ætlum við Luigi og Maro Birni jú, með þetta sturlaðalag

Nú að fara að halda síðustu jólatónleika sína 12. desember og uppselt í forsölu en þá eitthvað til bara í venjulegri sölu þegar að það byrjar, það ekki einu svona byrjað en það kláraðist allt í forsölu þannig að já, ég svona, ég vona að ég fái mig það að ég nái mig það þarf að segja ég ætla alltaf að reyna en sjá hvað gerist, þetta svona, já þetta erfitt, það bara staðan en ég ætla að reyna mitt besta að því að mér langar svakalega að fara á síðustu tónleikana ég fór ekki hitti fyrra og ekki árið þar áður en ég fór í fyrra, loksins ég ætla bara að segja what a show, ertu að grína?

0: með Ordinary Andri Björs með þér hér á FM 957 til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sódavatn á markanum og mitt uppáhaldsbragð Taroko Blood Orange sem sem sagt rauði rauðadósin, rauði liturinn en við ætlum að halda áfram eftir öskama stund þá erum að fara í Sabrina Carpenter Hoopa Boopa, Post Malone, The Kid Laroi og Bruno Mars, en fyrst þá ætlum að fá að heyra Örsnok Skilabó svo komum við aftur inn að vörmu, mjög vörmu spori ætlum við með þá að fá að hitta hann Andra, nafna minn en fyrst, Skilabó
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ef þú vinnur þá vinnuru Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning

er, jú, gestu dagsins að mæta Þannig að við ætlum ekkert að vera að flækita of mikið Við ætlum að fá að heyra 1, 2, 3 lög áður hann að mætir Svo spjöllum við aðeins við hann og tökum svona stöðuna Hvað að gerast? Með þess að hvað að gerast hjá honum fyrirgjöðu? Ég ætla að orða þetta betur hvað að gerast hjá honum Ekki bara hvað að gerast og hann bara, ég, getur ekki svarað því?

0: Já, ég er sko svo sannarlega ekki lengur, ég kom með góðan gest, það að sjálfsögðu nafni minn Andri Jóns
1: Lesaður
0: Góðan daginn, en við erum nú búin að þekkja staðins í nokkur ár
1: Já
0: Í gegnum veiðina, en þú ert nú meiri veiðimaður
1: Já, ég er svona svolítið allra handamaður
0: Já, smá, það má segja þú sért frumkvöðl
1: Já, einhver leiti,
0: en það ekki
1: Kona mín frumkvöðlar á einu svið og það að selja notu barnaföt og leikföng
0: Þú ert eigandi barnaloppunarinn í Íslandi
1: Yes, sir
0: Og þú ert nú, þið voru að opna nýjum stað
1: Já, það passar, við vorum að opna núna bara þriðjudaginn eftir Veslumhelginni Þannig að það kom allir sveittir og þunnir að setja bása á mánudaginn og þriðjudaginn fyrir viku síðan Rúmli, þannig að þetta búið að vera svolítið törn hjá okkur Aðeins öðruvísi Veslumhelgi en kannski hjá flestum En maður tekur ýmislegt á sig sem fyrirtæki eigandi auðvitað
0: Og sko, þetta náttúrulega rosalega stór hópur af kunnum sem eru með Og ég þekki það bara út af mömmu minni Þegar ég eignaðist litlu systur Ég fór sennilega á svona tökja dagafresti í barnalopuna Með mömmu minni og na,
1: Passar
0: ég, Það ekki mm-hmm. En þeir eru með rosalega svona traustan kunnahóp
1: Já, ég myndi segja það Við erum með alveg frábæran kunnahóp og stóran eins og segir Ég ætla nú að skjóta það að kannski langflestar fjölskyldur eða barnafólk á Íslandi hafi allan að glugga inn í búðinu eða að skoða okkur á Facebook Alltaf með einhverja 25-30 þúsund fylgjendur á miðlunum og hérna og alveg svona diggan stuðningshóp sem að kemur mjög reglulega til okkar Þetta er náttúrulega erunni ekki win-win heldur þetta er win-win-win
0: Það er allir að vinna
1: Já, leigjandinn náttúrulega sem er að selja hann eða hún fá náttúrulega einhverja tekjur og kom einhver út og skipta stærðir hugsalega fyrir börnin sín við sem eigum fyrirtækið fáum við eitthvað smá í vasan okkar og umhverfið, við skulum ekki glemma því hellinga á þessu, það sem við erum bara með þetta í hringrásinu
0: sko. Ég líka sko að því að nú maður mér en það var 22-ra en ég horf alveg að það, þú veist barnafötur er fárlega dýr.
1: Já, það getur verið það
0: Þú veist, ef maður er að kaupið það nýtt og barnið er búið að vaxa úr þessu á mánuði
1: Já.
0: Þannig að barnalopan er mitt, þú ferð og þetta er á góðu prísi og bara þú finnur allt annað
1: Já,
0: þú
1: getur basically fundið allt annað sem að tengist börnum Meira sé að varahlut í bíliðin Ég sendi einhvern tímann ljósaperur í hérna, bíl þannig að, En þú náttúrulega þarf bíl til að keira börnin á, í barnalopana
0: Þannig
1: að þetta var bara mjög sniðu hugmynd sko
0: Þeir eru búin að færa ykkur Þeir voruð í skeifinu ekki satt
1: Passar.
0: Og eru núna komin að Hvað heiti vegurinn?
1: Köllunarklettsvegur
0: númer eitt Köllunarklettsvegur
1: númer
0: eitt Ég ætla að segja, rosa er létt að segja þetta Þessna bæði ég þig að segja þetta
1: Já, við skýrum þetta K1 bara hérna frá
0: Rétt, K1 Þeir eru komin að hjá K1 og hvernig ertu að fíla þið þar?
1: Sko, við erum algjörlega í skýjunum með að vera búin að koma okkur upp vesluninni á nýjum stað auðvitað vorum við ekkert ósátt í skeifinni bara langt í frá leigusamningur rann út og hagar sem vorum að leiga af sem eru bara fínir leigusalar voru að fara að nýta rýmið eitthvað annað þannig að það var bara komið tíma á breytingar okkur og maður verður náttúrulega bara að taka því með opnum örmum og veslun er stór björt og svona rosalega svona welcoming ef við fæði sletta þegar við kemur inn í hana
0: og maður sletta eins og vilt, við erum FM sko
1: það rétt, en svo náttúrulega líka beauty þegar við verðum með kaffihúsinni sem eru bara býð eftir síðustu leiðunum
0: já, geðvegt
1: þannig að brikk verða þarna á staðanum með rjúkandi heitt kaffi og
0: geðvegt
1: og brauð og þannig að það eru náttúrulega sturla að koma inn að geta bara að gripa sér bolla og sest niður og nennir ekki allar rundin og...
0: Já, ég veit hvernig, ég hef farið hann að fóra hann daginn með mannesku og ég hef verið til í að þegar var stend þá í skefinu þar að segja ég hef verið til í að fá mig kaffibóla að sitja bara niður og fá mig einu snúð sko
1: Já, það er alveg hægt sko þannig að leið að þeir eru búin að opna þú veist þá eru konum við svona, já, svona smá svona höpp svona fyrir
0: já.
1: Alla í raunni
0: okay.
1: En svo eru alltaf líka meina litla falda perlu
0: já.
1: Á baku tjöldin
0: sko. Nákvæmlega
1: sem er svolítið skemmtilegt
0: og það er æðið í dag
1: Já, það er líklegast vinsælasta íþrótt veraldar
0: Já
1: Padel
0: Það er padel
1: Yes, sir
0: Ég er með sjálfu dóttinn vel inn í padelið núna Þannig að þegar þú sendir á mig, ég sagði Guð, já, komdu að tala við mig padel
1: 100p
0: En hvað, þú ert náttúrulega rosalega inn í þessu sjálfur
1: Já, ég er náttúrulega var í tennis
0: Já
1: Var lengi í landsliðinu og atur maður á sinn tíma Þannig að þetta var svo sem þægilegur yfirgangur Þegar maður fór yfir 40 ára múrin að hoppa bara í padel, minka öllin og stýta skrifuna þess, en ég er ekki alveg jafn góðu voru þegar voru á þínum aldrei 22
0: 22 ára, já, takk fyrir það, ég er í padel
1: já, nákvæmlega En eins og ég segi, þú veist, þetta er geggju í þrótt ógisla gaman sósíali, þú veist, kona mín spila líka þannig að við spilum stund saman, þú veist ég er skipulega ferðir út og þetta er bara bara svona sósíali líklegast einn skemmtilegast í þrótt sem við getum stundar sko.
0: Þetta er það, ég stundar mikið með vinum bæði hérna, Jónu Margréti sem er að vinna hérna með mér og Patta og öllum sem er hérna á hæðinni og þetta er einmitt þetta er svo gaman sósíali síðan bara, þú veist, klárum að leggjum að sest einhvers staðar og fæ sér vasklas eða hvað sem það er, bjóri eða hvað sem það er og þannig að spjalla bara
1: Já, það er nefnilega máli og við erum sem sagt, það sem við gerðum út af þegar við fengum svolítið stórt húsnæðan í K1-um er að við breyttum 600 fermetrum í sem sagt, tvo padelvelli það er líka smá setjustofa, við erum með sjálfsala og það er lítill bar sem við smíðum fyrir svona hópabókanir og fyrirtæki að vera að senda okkur fyrirspurnir að vera með einhver svona fyrirtæki að gigga eða hópefli og það er runni er bara já, eins og ég segi, ég er bara eiginlega svona smá orðlaus yfir að þetta hafi tekist allt saman sko.
0: Og þetta er Padel Æsland eða ekki?
1: Jú, þetta heitir sér Padel Æsland og þú getur bókað bara bæði fasta tíma á netinu og stakabókanir og eða þú þarft einmitt tíma fyrir fyrirtæki eða fyrir félagana eða gæsun eða hvernig sem það er að þá getur þú farið inn á padelæsland.is og þar senda okkur fyrirspurnið að bóka sko.
0: Já, þannig að er þetta búið að opna?
1: Þetta er búið að opna, já, öll leifur komin þannig að það eru konur einhverju fasta tímar þannig að við erum bara ekkert búin að auglýsa nema kannski næstu því núna þannig að það verður mjög fljótt tróðið að þinni og
0: það segja sko, með það var æðið sem er í gangi þá finnst mér líklegt að það veri tróðið bara sem fyrst
1: Já, ég held það líka og sérstaklega þetta eru náttúrulega fyrstu tveir vellinni sem að opna í Reykjavík
0: Nákvæmlega, það er þetta hárrétt Þetta eru fyrstu tveir í, já, vá, það er hárrétt
1: Já, já
0: Þannig það er stórt
1: yes.
0: Og það má náttúrulega bara búðast við þér þar, þarna alltaf
1: Já, ég held að ég sé svona svo kallaði vinnualki eins og með mörg Íslendingar erum en hérna, jú, ég er hérna
0: Ég hef nú tekið eftir því í gegnum þannig síðustu ár
1: Já, nema því ég fór í aðgerna þá var ég rétt. Svolítið kaffekall hjá ykkur
0: í veiðbúðinni þegar ég var þar það var hærendar hár rétt
1: Líka gaman.
0: Já, ég maður kvartaði ekki við því, ég fá einn nafna til sín En Andri, takk hérlega fyrir komuna
1: Sumleis.
0: Takk hérlega
1: fyrir mig
0: Og bara, ég segi, Padel Æsland, Barnaloppan, allt þetta Thank Takk hérlega fyrir komuna
1: Takk sumleis

0: í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Og við erum að tala það sko að ég búin að sitja henni í fallu samstarfi Icelandic Glacial frá klukkan 12 í dag og var að segja bæfa hann Andrena rétt í þessu, hann var að labba út en ég með fréttir, ég að fara að gefa gjafabréf í barnalopuna þannig að þú ert, jú átt vona barni eða átt barni eða ert að fara í barnalopuna þá erum við 10 skona gjafabréf fyrir þig sem þú getur notað í það sem sjálfsög í barnalopunni ég ætla að gefa það eftir örskamma stund eftir, jú, eftir tvö lög en fyrst Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu sko lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri nýð á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjöfi er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaldali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind í dag milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Kristaps. Það sést. Let's get it back. FM 957.

0: 5-11-09-5-7 var til langar í 10.000 gjafabréf í fyrirgjöð í barnaloppuna 5-11-09-5-7 10.000 gjafabréf í barnaloppuna en það er ekki, þetta er ekki gefinns fyrsta númer FM, góðan daginn hvað heitir þú?
1: Hæ, ég heiti Chrissy
0: Chrissy, góðan daginn, heyrðu, ertu tilbúin að svara nokkur spurningum fyrir mig?
1: Já
0: Og það áttu möguleika á að vinna gjafabréf
1: Ok, ég skal reyna
0: Geturðu nefnt mér þrjá þetta einstaklinga sem eiga ammali í dag?
1: Nei
0: Ok, ég nefnilega nefndi að ég náðan Bara svona
1: Ég var að setjast út í bíl þegar ég heyrði þetta
0: Því miður, þá bara verði ég að halda áfram Takk samt fyrir að taka þátt
1: Ok,
0: takk Takk, FM góðan daginn FM, góðan daginn, góðan daginn
2: Halló
0: Já, góðan daginn, góðan daginn
2: Góðan daginn,
0: hvað segir þau?
2: Sprakkinn og maginn
0: Ég segi það, heyrðu, getur þú nefnt mér þrjár manneskjur sem að eiga ammæli í dag, frægar manneskjur?
2: Bara worldwide, já
0: Hvað segir þau?
2: Bara, íslenskir, já
0: Íslenskir, erlendir, hvað sem er, þrýr, tveir, ein og nefndu mér þrjár manneskjur
2: Hæru ég ekki við viss sko
0: ok, ég nefndi þig en áðan hérna fyrr, í þettunum
2: það ekki bara Jennifer Aniston eða
0: Jennifer Lawrence, næstu því takk samt fyrir að hringja
2: okay.
0: FM, góðan daginn góðan daginn hvað segir þú gott?
3: Ég segir mjög gott
0: ég, það ekki, getur þú svarað þessu? Ég gaf óvart eitt svarin að það Jennifer Lawrence er eitt ammælspann getur þú nefnt mér fleiri ammælspann í dag?
3: Mila Kunis og Halle Berry ámælidag
0: Nákvæmlega Vel gert, heyrðu, vertu á línunni þú vorst að vinna reynd 10.000 gjafabréf í barnaloppuna
3: Ok, ekki, takk fyrir
0: Þannig vertu á línunni, ég ætla að fá að setja henni á lag og síðan ætla að taka henni nafn og símanúmer og allt sem ég þarf, þannig takk fyrir
3: Ævi,
0: takk Það bara staðan, við ætlum að halda áfram eftir öskama stund en fyrst, er það okkar besta fólk Under Action

Nómber með öndræstir og FM 957 og klukkan svona að fara dætt í þrjú sem að þið að þá ég búin að sitja með þér í þrjá klukkutíma í dag í fallegu samstarfið Æslandi Glacial en við ætlum að fara núna í eitt af mínum uppáhaldslögum, íslensku lögum og ég veit ekki, þetta smá nýs? Þetta ekki þegar að vinsalasta lag en þetta svo ótrúlega gott lag Þetta sjálfsögðu Jói P. og Króli með 26 myndur yfir 12. Fyndið að hugsa sér það

0: punk. En það er líka bara þannig að það er tónleikar í kvöld, svo er líi tónleikar og svo er bara fullt meira í gangi. Þannig ég svona, ég svo tilbúin að fara að gera eitthvað í kvöld. Ég að fara beint tíðan niður í bæ. Ég ætla bara við ekki, ég ætla bara beint niður í bæ. Ég ætla að kíkja í kolaportið og kaupa með squishy og okkur svona. Svo það bara ammali í kvöld sem við krakkarnir ætlum að skella okkur í. Og ég hrikalega spenntur fyrir því. Og manneski sem á ammali, hún átti ammali í vikunni, það sjálfsög gugga í gumbát. En ég mjög spenntur, mér hlakka til að fara og þess vegna vill ég bara taka smá pásu. Fallur sjálfstur af Æslandi Gleisal, henda okkur í össnug skilaboð. Komið sér aftur inn og fara beint í Ice Guys. Hvernig hljóma það?
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Ísland

0: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja Það vilja vera með helgina Það eru með plan Lotto Leikurinn okkar
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni

Beautiful Girls með Sean Kingston hér á FM og því líkt lag. Þetta er svo mikið eitthvað, ég veit ekki hvernig útskýra, þetta er svo mikið svona back in the days, svona gold, svona, já, gold lag, old but gold. Vá, Andri, þú ert alveg bara að koma með sko, kvótin verða bara betri og betri frá þér. Andri, ég að tala í þriðju persónu, pældi í þessu. Þetta er rugl, fáum Ariana Grande á fóninn og hækkum í græjunum.

Það er bara staðan að í dag risastór dagur, það ekki bara það að ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag þá jú, alþjóðlegu dagarnir, þeir eru mættir aftur og ef ekki bara að fara að beint í það Í dag alþjóðlegu slappa af dagurinn, þannig ef þú veist ekki hvað það gerir dag, slappa af National Relaxation Day Svo það sítrúnum marenskaka dagurinn Þannig ef þú ætlar að gera marenskuku, gera hana sítrúnu af því að í dag alþjóðlegu sítrúnum marenskuku dagurinn Þannig ég reyndar ætla að segja, við ekki hérna það, ég held að marenskaka sítrúnu sé ekki góð Er ég að bulla eða? Ef ég að bulla, ringdi 511-0957 og drullaði mig Svo líka alþjóðlegu leður, svona craft, leður föndur dagurinn Alþjóðlegu leður föndur dagurinn Þannig að þú ert eitthvað að föndra í dag, gerðu það með leðri, af því að það dagurinn í það. Svo það homestýrus day, það fólk, hvað er að homestýrur? Homestýrus? Já, þetta fjölskyldur og fólk sem að lifir mjög svona, eins og, hvað? Ég veit, byttu, þetta eins og svona amis fólk. Lifa svolítið bara á því sem að í kringu sig, þannig ég, Vá, byrðu, jú, þetta bara svona amis, basically Þannig það alþjóðlegi dagurinn þeirra líka Vá, ég var bara eiga erfitt þarna En það breytir einhver máli lengur Fyrir bara beint í lag We

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur dag í fallu samstarfi við Æslandi Glacial og þetta var vöðva stæltur með land og synir en eins og ég sagði, Æslandi Glacial búið að vera með mér einna frá klukkan 12 við ætlum að halda áfram eftir örsnaka eftir smástund, vá við ætlum að halda áfram eftir smástund en fyrst örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial
2: með brennslunni
1: virka morgna 7-10
3: ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: það komið fyrir svo
3: já svo komið með vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu það var geðvegt
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
7: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
1: FM 957

Bieber með Major Lazer meir þess að Major Lazer og Justin Bieber með lagið Cold Water sem að ég man þegar þetta kom út og svo tók hann akústik sko söngandi akústik bara kassagítar það eitthvað fallegast sko fallegasti söngur sem ég hef séð á minn ævi ég ætla bara að segja hrikalega fallegt og gott það skemmir ekki fyrir það bara máli ég ætla að fara beint yfir í íslenskan tónlistamann þetta

The Replay hér á FM og Andri Björns heiti, búin að vera með þeir frá klukkan fjögur í dag. Það fer svona styttast í endan á þessu hjá mér í dag, en það svo sem það gerir ekki til að því að jú, klukkan 12 á morgun, þá sest ég aftur með mikrofonun og verð með þeir frá 12 til 4, þannig það mikið að gerast, það með nóg að gerast og nóg að skemmtilegur hlutum að gerast. Það ekki það sem að skiptir mestu máli? En núna ætlum að fara yfir í það sem ég ætla að segja sé eitt vinsælasta lag Íslands síðustu mánuði. Þetta Kristmundur Axel, Bubbi Mortens með lagið Komin heim, ég veit og þekki að hækkaði nú í græðunum.

Þetta er Sökkar með Jonas Brothers hér á FM 957 og ég ætla ekki að tefja dóm mikið, það á stutt eftir þannig ég vildi ná henni Dyljó inn og jú, ekki ná henni inn, heldur að fá að heyri Dyljó. Þetta Ó Rómeó.

0: 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Það bara komið endanum hjá mér í dag en ekki örvænta, ekki örvænta. Ég var aftur á morgun 12-4 í fallu samstarfi við Icelandic Glacial þannig ég fæ að hvíla mig aðeins svo kíkja aftur á því en að Maður sjá, ég var búin að fara í ammali Já, nóg til þess að tala um Gólmóti í gær, frábært, hefnaðist svo vel Ég segi takk fyrir alla sem að skráðu sig Tóka þátt og allt En takk fyrir mig Ég heyri þér aftur á morgun Takk fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Á föstudags og laugardagskvöldum Breytist FM Í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni.

Já, Maroon 5, One More Night hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég ætla að vera með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag 15. ágúst og já, það bara þetta sumar fer brálega klárast sem helvíti þreytt því að sko, hérna Akureyri sól og blíða á 15. stiga hiti áðan og já, bara maður nýtur sér neilega alltaf betur þegar sólin það birtir yfir öllu. Það eru nóg að vera í dag og nóg framundan, það einhverjir leikir í boltanum og eflaust nokkrir allan fyrir norðan, ja norðan bara örglega landin eru út á gólfa núna, það eitthvað gólfæði í gangi en sérstaklega skellir fólk sér örglega í gólf í góðaverinu. Annars þá ætla ég að vera með ykkur til sex í dag eins og ég sagði án, þessi þáttur eru í bóði Túle Léttöl og bílasölu Akureyrar og já, þökkum þeim kærlega fyrir stuðningin. En við ætlum bara að henda okkur inn í næsta lag, það Purple Disco Machine, Ástís, Beat of Your Heart.

Já, Elvar, miklu betri einn hér á FM 957 Dóri K verð með ykkur til 6 í dag glæsilegt veður hérna fyrir norðan það sem ég sendi hérna út frá Akureyri þá nýti ég mín hérna í sumarblíðunni það gott að fá þetta svona í þegar að, já, ágúst hálnaður hérna, við viljum tegja sumarins í lengst en svo viljum bara fá góðan vetur hérna fyrir norðan þannig að fólk geti skellt sér í fjallið og bara nóg af snjó skiptum þessu bara svona, það bara sól yfir sumarið og bara vetur og snjó koma yfir veturinn ég, en þetta 50-50 dót, eitthvað svona vor haust, ég bara fílaði ekki bara annarkvist sumar, annarkvist vetur það sem í gangi í dag það eitthvað að gerast sko, það náttúrulega, já, það boltinn það besta deildin, ég held já, já, tvei leikir allan sem ég man eftir og veit af það F á Breiðablik, það best til kvenna Svo náttúrulega Þór Akureyri kefla ég ætla að reyna að kíkja, taka allan seinni hálfleikinn hann byrja nefnilega klukkan 5 þannig að ég tek seinni hálfleikinn á honum og ég ætla að skella mér á völlin og það þessi þið þurfa að, gera skelli ykkur á völlin það vesli, hamar og pítsu og jafnvel túli léttul á félögunum og þá meina já, íþróttafélögunum og þarna kíkið á völlin, styðiði íþróttastarfið það já, létt að geta tekið þetta heima en það alltaf gaman að kíkja á völlin Þetta bara yfir sumarið og það ekkit betra heldur en íslenska sumarið og horfa skemmtilegan fótbolta. Annars þá nóg að vera bara almennt hérna fyrir norðinni kvöld þar meðal, þá er þarna Hörkustu og Vamos veit ég kvöld, Latti, Young Talent, hann ætlar að koma og taka lagið svona 1-2 á klúbnum, Vamos Grandi í kvöld. Þannig að já, tilvælega að kíkja á Vamos, Detti Eldbaka, Pitsur, Kaldan og bara svo bara í playroomið fiesta var í pílu, pool shuffleboard, bara hvað þið vilji gera allavega þá bara beti ykkur til þess að vera úti í dag, njóta dagsins og njóta þess að vera til International Love, Pitbull og Chris Brown hér á FM

Já, The Weekend in Your Eyes hér á F957 Dóri K og ég sendi þetta út frá Akureyri í blíðunni hér fyrir norðan eina sem að ég þóli ekki við, við útvarpið þó ég elski útvarpið það það, við langja svo að vera úti núna en ég hef nú geta redda því á og til þegar ég geti verið fyrir utan á Amos og svona en það að vera inn í stúdíunu akkurat núna að hérna því maður vill nýta hvert einasta sólargeisla sem kemur þannig að þeir sem eru að hlusta eða er í bílnum eða ja, bara já jafnvel í garði með JBL hátalarana þar bara njóti þess og hérna njóti þess að það sé sól það við fáum hann ekki alltaf já jú oft hérna fyrir norðan kannski öðru sér sunnan ég veit það ekki síðustu dagar þá var náttúrulega sólmyrkvin Eclipse festival og þetta var og þetta var einstakt ég verð nú að viðkjöna samt hérna hérna á Akureyri var sko sólmyrkvin hann var ekkert að gera eitthvað ekkert eitthvað sturla fyrir okkur þetta var svona eins og væri bara kveikt og slökkt á einhverjum takka á ljósi það var bara svart og svo bjart en sem er náttúrulega mjög áhugavert út að vera sig sko en þeir sem að voru í það sem að var algjörlega heiðskýrt og sko, já, og bara bjart og þegar fólk sá þetta gerast ég sá einhver á Spáni, svo náttúrulega fyrir sunnan þá sást þetta ennþá betur og langbest fyrir vestan en þetta var ekkit, við fengum ekkit rosalega mikið fyrir norðan en þarna, bara allt í góðu en hvernig gerist þetta aftur? Næst 2045 eða ekki eitthvað, það maður ekki að býða þangu til þá ég vona nú einn á því En já, það var Eclipse Festival og það var, talaði illa vel það og þeir sem að mættu þanga og bara bæjar búar segði þetta hafa verið einstakt og við bara óskuðum þeim til að mikið með flotta hátíð en næst svona það sem er að nálgast það náttúrulega Akureyrarvaka og hún síðustu helgina hérna í ágúst og það sem að, já, þeir breyttu nú í sniðinu þeirri Akureyrarvöku og það farið meira í svona minni viðburði út allt, það engin stórtónleikar og ég að þar á meðal með tvo viðburði fyrir utan Amos og það kemur aðeins betra í ljós hvernig þeir verða en annars kíkja inn á akureyri.is bara þið ættu að geta síðan nú flest allt Akureyri vöku þar svo ætlum við að henda okkur yfir í sko maður sjá jú, það laufskálaréttin, hún í september og miðasalir hafið þar á tix.is og þar koma fram stuðlabandið Birgitta Haugdal Úlfur Úlfur, Saint Pete og hljómsveitin Von Legendir í hljómsveitin Von, já, þið heyrðu það hér þetta eru ótrúlega skemmtileg böl flöskuböl og þarna er laufskálar réttin að klárast, búa að smala öllum og þarna fara svo allir á balli í skafafyrinum reiðhöllinni á saðastuðum þannig að þetta var risastórt ball í fyrra og bara síðustu árin þannig að ég mæli með að kíkja þangað þetta er nú ekki langt frá Akureyri og þú veist ef þið hugsið út í það ef þið að koma sunnan þá er þetta, þetta er tæpi 3 tímar í bíl jafnvel, 2.5, jafnvel, nei ekki, það má ekki kjara rætt, það bannað því ég búin að tala fyrir því hérna á síðustu skipti sem ég búin að vera að læfina en já, kikið þangað en svo var að droppa, það verður náttúrulega aftur Oktoberfest hérna á Akureyri sem að var rosalegt í fyrra og ótrúlega skemmtileg upplifun í partytjaldi, risa partytjaldi í höfustöðum Viking Brugg hérna á Akureyri og sko þar mættu heilmargir og gerðu sér glaðan dag og það var drukkið nóg af túle og Viking léttul þar get ég sagt ykkur og núna verður þetta ennþá stærra, ennþá skemmtilegra þannig vinnustaðahópar er bara fyrirtæki, starfsmannahópar vinahópar er bara þú eitt hlustandi góður fylgstu með á Facebook síðu Oktoberfest og það verið að fara lönsa eftir helgi hvenar Oktoberfest verður í ár en það verður í september, það var í oktober í fyrra en já þetta verður einhverja helgin í september og það kemur ljós bara eftir helgi þannig að já, það er nóg að vera, við förum hérna í næstu umkomu bara hátíður allt land, hvað er í gangi núna helgina, ef að þú vilt taka einhver skyndi okkur og kíkja einhver bæjaráti, það er ennþá möguleiki En næst ætlum við bara að vinda okkur í skjálýsingar. Nei, skjálýsingar, hvað erum mætt í 70 mínútur hérna? Henda okkur í bara auglýsingar. Hér á FM.

0: Afters.
1: Hraflíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þeirra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda Einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Hraflíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto Leikurinn okkar.

Já, Bríet Esjan hér á FM 957. Við höfum ekki Esjuna hérna Akureyri en við höfum Súlur. Þessi ekki bara svipað falleg, falleg fjöll. En þetta Dóri K. verðum við ykkur til 6 í dag. Ég ætla bara að minna á að miðasælar hafin og laugskólaréttar ballið og framkoma þar eru stuðlabandið Birgitta Haugdal, St. Pete, Úlfur Úlfur og hljómsveitin Von og miðasælartix.is. Þetta ótrúlega skemmtilegt ball og mæli mikið með að fara. Svo eins og ég talaði á þann þá verður Oktoberfest aftur. Það var gert í fyrsta skipti á Akureyri fyrra í Víking Brugghús portinu og ótrúlega stemming, ótrúlega fjöldi af fólki og eftirspurninni hefur verið mikil hvort þetta verður ekki aftur í ár. Jú, þetta verður aftur í ár og þetta verður í september en kemur í ljós eftir helgi hvaða helgi það verður. Eða hvaða dagsetning, þannig að já, verið tilbúin fyrirtæki, vinnahópar, starfsmannahópar þið þurfið ekki að halda ykkar Oktoberfest í fyrirtækinu ykkar þannig að getið bara mætt risa partytjald og nóg á stemmingu, matarvagnar og þýskir síðir þannig að já, taki þessa dagsetningu frá þegar hún kemur fram hvaða dagsetninga verður eftir helgi en næsta lag, Seven Rings, Arena Grande hér á FM

Já, Katy Perry, Hot and Cold hér á FM 957. Þetta Dóri K, verð með ykkur til 6 í dag, sendi hérna út frá Akureyri og það Túli, Léttöl og bílasala Akureyri sem sjá til þess að ég bara geti verið live hérna að norðan og bara já, takk fyrir ykkur, takk fyrir stuðningin. Nú eru komnir í þriðju helgin í ágúst, það 14. til 16. ágúst og þá eru einhverja bæjarhátíðir ennþá af. Ég sagði nú örugglega síðast að Vestló væri örugglega bara svona, já, þetta væri bara svona loka hnykkur en það bara eitthvað bull í mér. Það er nóg að vera hérna í ágúst og örugglega eitthvað fram í september. Sko, við förum hérna yfir, sko, töðugjöld, það bæjarhátíð að Hellu á Rangavöllum, markaðir, skemmtanir, kvöldvaka, flugeldasýning og margt fleira. Blómstrandi dagar, það bæjarhátíð í Hveragerði. Ísdagur mikli á Kjörís og blóm og markaður allan bæ og margt fleira. Sveitasæla, það landbúnar og bændahátíð sem haldir eru á Sauðárkróki, það nú stutt hérna frá Akureyri, þannig að spurning að kíkja þangað. Fjölskyldudagar í Vogum, bæjarhátíð í Vogum, Vatnsleysuströnd, útitónleikar, varðeldur, flugeldasýning og margt fleira. Útsæðið, helviti, helviti gott konsept, útsæðið, þetta hlýtur að vera eitthvað tengt kartöflurækt sko. Bæjarhátíð á Eskifirði, kassabílarrally, kvöldvaka, flugeldasýning og margt fleira. Herðu nei, ég að gleyma Reykóladagar Bæjarhátíð með fjölbreytti dagskrá súpu í heimahúsum, kassabílaralli og balli, já og fleira sko ég ánefla land eða þarna sveit þannig í Reykólasveit ég var bara að fatta núna, mamma og pappi eru þarna, eru í sveitinu okkar á hyrningstöðum og þarna þau hljóta nú að skella sér alveg Reykóladaga í dag, en ég veit bara ekki alveg okkur ég var ekki búin að fatta þetta ég set samt, ég ætla að spjalda gömlu mamma og pappa fyrir að ekki láta mig vita. En ég kannski skellum bara næstu helgi í sveitina. Danski dagar, bæjarhátíð og stikki sólmi. Ég hef farið þangað og það var ótrúlega gaman. Svo kvalifjara dagar, fjölbreytt og skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þannig að þú veist, þið geti farið bara og ef ykkur líst á eitthvað sem hátíðum, kíkið bara, þið finnið þetta alltaf við googlið eða tjattið bara eitthvað, þarna, eitthvað um þessar hátíðir, þið finnir einhver góð dagskrá. En sko, ég ennþá því að þarna... ég, eða það kost sem að veri ég eða einhver annar, jú, það kannski líklegra að verði veist, Guðjónsmári og Jóna Margrét eða einhver sem að myndi taka þetta á sig, það að taka allar bæjarhátíðarnar bara á landinu og bara fara helgi eftir helgi eftir helgi, það mun náttúrulega aldrei ná öllum bæjarhátíðunum sko, þá helgina það bara velja einhver góða hátíð og svo þarna já, bara þetta er, maður sé, þetta er dagskrá alveg hérna frá það byrja náttúrulega bara í júni byrja í maí það er svona það er svona maí, þá er svona, er þetta að byrja svo bara kemur sjómannadagurinn á þetta sterkur inn og svo bara byrja bæjarhátíðan þannig að já, þetta er hugmynd bara, væri flott að vera til budget fyrir þessu og ég væri bara bæjarhátíðum bara allt sumari þetta væri brekka í viðkynna það ég með fjölskyldu og nokkra business á svona, þannig að þetta er erfitt fyrir mig en það geti kannski verið fínt fyrir Jónu Margréti og Guðjónsmára talandi um þau ef þau eru að hlusta þá var þetta næsta lag með þeim burt á klúbnum Guðjónsmári og Jónu Margréti takk fyrir ykkur hér á FM

Me love. Já, Sean Kingston, Me Love, hér á FM 957. Sean Kingston, hann kemur alltaf í gírin. Það er bara sama hvað það er, sama hvað lag það er með honum. Hann bara, þú gírast upp, ég að segja ykkur það. Herðu, þetta sign frá mér hérna til ykkar er bara, þú ert að fara núna út, þú ert að hoppa út í búð og kaupa eitthvað á grillið og þú ætlar að koma við líka í mjólkubúðinni og kaupa þér einn túli léttöl, já, jafnvel nokkra það er bara að laugardagur því þið eigi að skilja eftir erfiða viku og ef að vikan var ekki erfið þá bara haldið áfram að trýta ykkur því eigi að skiljið sumar á Íslandi, það ekkert betra þannig að, já, ég gæti gert þetta annars þá bara ætlum við að vinda okkur næst í auglýsingar og njóta þess að vera saman í dag

0: Factor.
1: Takktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það eru vilja vera með helgina? Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
4: Já, af hverju ekki?
3: Felix með öllu.

Herra, netur smjör, Elli, Egils, þetta lag bara klikkar aldrei og þetta virðist alltaf lifa bara að eilífu. Já, enda þetta lag á það skilið. Talandi um herra, þeir félagar að fara út til Köpen, sýnist mér hann og Kristmundur Axel og að fara að vera með tónleika þar 18. september. Þið getur nú örgulega að sé það allt saman held ég á tix.is ef ég ekki að ljúga að ykkur, en annars kíkja ég bara á Facebook, nei, Instagram síðuna hjá Herra eða Kristmundi og sjá allt þetta ef einhverjir að hlusta frá Köpen eða Danmörku bara kíkja á tónleika 18. september með Herra og Kristmundi það eitthvað sem bara getur ekki klikkað ég lofa ykkur því en þá var sko í gær þá var gólmót F957 og ég bara veit ekkit hvernig það fór því að mér var ekki bóðið eitt plotter bauði mér ekki hann vildi ekki kaupa flug fyrir mig og þannig ég veit ekkit hvernig það var en mér skildist að þetta verið ótrúlega gaman og ég veit ekki sko hvernig sætaröðun eða neitt var en plotter verið bara svara fyrir það á mánudaginn í brennslunni en já, þetta var víst algjör veistla og ég sá eitthvað af gramminu hvernig þetta fór og hvernig þetta fór fram og það var alvöru gýrun þarna bæði sá ég þannig að ef að þið ætlið að missa þessu móti á næsta ári þá, ég myndi hugsa ekki tvisvar það, þetta, því að þetta var algjör veistla næsta lag, We Can't Stop Miley Cyrus.

Já, Bruno Mars, Risk It All, hér á FM 957. Dóri K, ég er búin að vera með ykkur sind fjögur í dag. Nú styttist, það er hálftími þang til að ég ætla að skella mér á Þór Keflavík ekki bestu deildinni. Þetta er leikur sem Þór þarf að vinna og þarna ég ætla að reyna að gíra Þórsarann upp í seinni hálfleiknum því að ég hérna til 6 og sá leikur byrja klukkan 5. Þannig að já, þið hlustundu góðir eða er eitthvað að vera einhverju viðburðir eða eitthvað, eða er eitthvað hálfkák drífið ykkur út, njótið þess það er hann að við eigum bara eitt líf og þið verða að njóta sér til herðu, við ætlum aðeins að fara þeirna sko, það eru bæjarháttíð fólk er að draga hjólísin sín og fólk er út allt hérna, út allt land við örgulega ferðast núna og sko flestir fara örgulega heim á morgun en það er bara eins gott að spjalla bara aftur þetta í þættinum á morgun sko allt landið hérna það eru viðgerir og aðrar vega framkvæmdir sem eiga sér nú stað allt land og búa smá við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu hraðin er tekin niður á flestum vinnusvæðum og er gott að halda 50 metra radíus milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitssemi þetta er hárrétt þarna á vegagerinni og ég sammála því Tengdó, hann vinnur með henda niður svona vegriðum og hann sagði að tillitssemin oft hjá landanum væri engin og það er eitthvað sem við þurfum að bæta okkur í og sérstaklega ég kerði suður síðustölgi og eða kerði suður og norður og þar var ég bara því miður að lenda allt oft í því að það var einhver bílaröð og menn voru að taka fram úr á bara einhverjum það var bara tveir metrar á milli bíla og bara glórlust þannig að það er ástæða fyrir við erum að fara út helgar og út á land og njóta helgarnar en við þurfum líka að gera ráð fyrir því að þurfum allir að komast heilir heim þannig að já, pössum þetta og það sem er búið að taka hraða niður við þurfum að virða og ég sjálfu líka veist, ég er ekki bestur í þessu sko bara langt í frá þannig að ég er líka að tala til mín ég er ekki að skamma neitt sko þannig að bara við þurfum að hafa opin huga fyrir þessu og þannig að byrjum virðingu fyrir þeir sem að er að reyna að gera við veginn okkar og er að sjá til þess að við getum nú kertum þetta land okkar. Næsta lag This is Love, Will I Am og Eva Simmons hér á FM 957

Já, Justin Bieber, sorry, hér á FM 957. Þetta er Dóri K, ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. Blíðskapa veður hérna fyrir norðan og bráðum við skilist út allt land. Já, svona, það allavega ekki vont veður á flestu stöðum á landinu. Þannig að það sem gott að gera einmitt eða gott veður, þú veist, bara taki fram göngu skona, hendi okkur upp á eitthvað lítið fjalljafnvel eða bara göngutúr hérna á Akureyri, þetta var í Kjarnaskó. Sko, ég fór, herru, já, talandi það, ég var fyrir sunnan síðustu helgi, skellti mér hann í Elliðadalinn, það place, þetta var algjör snild, sko, ég fór hann með tveggjara stelpuna mína og vinkonu hennar og vinafólk og þarna var bara hægt að liggja í sólinni, það var svona sullustöð þarna og svo gat maður fengið sér jafnir eitt tólega léttul þarna skilsmér, það er bara hægt þarna og já, þetta var bara ótrúlega næs, þannig að þetta er, ef þið eru að hlusta það er ekkert að gera og eru með einhverja krakka heima sem að eru orðið eitthvað óþrjufullir, hendi ykkur í ellu á dalinn og sko það skiptir einhver máli hvernig veðri varðar, þú veist, við fórum líka þannig að þegar var sko rigningu og þá bara hendur er í pollagalan og þarna bara sulla meira, þannig að já, svo er bara, er ekki gamli góð íspíltúr en lifir hann ekki ennþá eða. Þannig að það er ekki vitlaust að taka fjölskyldin og fara bara einn ísrúnt og svo er náttúrulega bara fólk örgulega að fara þannig að þeir eru fyrir sunnan, einhverju skellir sér blómstart í dag í Hveragerði, það er ekki langt að fara en svo bara að liggja í sólinu og njóta, þú veist, það er þarna, það sem á að gera þegar er sól og blíða. En sko, ég ætla allan að fara hérna eftir, ég ætla að skella mér á Þór Keflavík og það er spurning hvað maður gerir svo í kvöld. Kannski fyrir einn túli léttöl niður, opna norlenska í handboltanum sem er æfinga mót hérna í handboltanum, það sem að ég er nú aðstoðþjálfari hjá Þór líka og það er Káa og Þór og Ír voru að spila og svo var afturlning Ír og Káa Þór í kvennaboltanum og það er eitthvað heljarinn að loka í Káa heimilin í kvöld, kannski maður kíkja hans þangað. Liðið núna mitt, þeir eru allir í day of fun, allir að spila golf og lundsvelli, þannig að þetta er alvöru lögadagur sem er eiga sér staðina. En já, ég ætla að þessi þáttur er búin að ná seinni áleikunum í Þór Keflavík og jafnvel taka einn hamar á pallinum í Hamri. En já, njóttu dagsins, hlustandi góður, við ætlum að henda okkur í auglýsingar.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.

Somber Homewrecker hér á FM 957. Ég er bara alveg að klára 20 minutur eftir cirka og þá ég búin í dag, verð með ykkur aftur á morgun til klukkan 6. En já, ég ætla bara eins að minna á, það bara nóg framundan, Akureyrar vaka þarna fyrir norðan og svo náttúrulega menningarnótt fyrir sunnan einnig helgina eftir og já, er ekki að þetta í ljósanótt líka þannig í september og svo er náttúrulega það sem ég talaði maður laufskólarétta ballið það er 27. september reiðhöllin og svaðastöðum miðasal og tix.is hljómsveitin von Úlfur Birgitta Haugdal stuðlabandið St. Pete þetta getur ekki klikkað flöskuballið góða svo já eins og ég sagði án Oktoberfest það er að dagsetningin droppar eftir helgi en þessi feiki magna átíð verður í september hún var í oktober í fyrra en það er aðeins búið að breyta til bara út af viðfæri og svona það er ekkit spes að halda einhverju partytjaldi úti í oktober gerðan það í fyrra og hann var maus að það gekk upp og ótrúlega skemmtun en við ætlum að vinda okkur í næsta lag það er Nokia með Drake

0: Húsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðarlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðja.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: franska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
8: FM Party.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
2: You can bring demons back to the human world.
1: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst. Ísland.

0: Bústundir.com.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: gúst eða nei gúst. Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Get ready to party!
6: On with the show!
7: FM Party.

0: tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói, blágata, beintir neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær romantísk gammamynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Ísland.

0: vörur á búr.com.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.